He's in Santa Monica. He's in California. It is 5:45 p.m. It is June 19. He's in 2005. He has an account. He's dialing 777. He's consulting the menu. It is February. It is in 2005. He's doing a transaction. He has an invoice. He has a number. He's entering the PIN. He has a customer care. He has a service subject. He is at telephone shop. It is July 2. It is 2005. It is 6:22 p.m. It is at Santa Monica. He's in California. He pays. He's coming again. He's at Hudson Booksellers. It is 12:51 p.m. It is July 3. It is 2005. He has a receipt. He's in California. He paid taxes. He is in GoCo. He is in Europa. He is with Carsten. He is in Berlin Mitte. Er telefoniert. Er ist mit Carsten. Er ist mit einem Künstler. Itsukada. Rokugatsuda. Nishinashinenda. Karewa nebiki oshite morau. Karewa erokojisutoda. Karewa shikuni ikite iru. Karewa kongaeru. Karewa shikyu no koto o kongaeru. Karewa konkyu no koto o kongaeru. Karewa jukyu seiki no koto o kongaeru. Karewa kanibaru ni iru. Karewa kurininju ya ni iru. Karewa shatsu o kirei ni suru. Karewa kupo no mote iru. Karewa nibiki o shite morau. Karewa shikoto o sagashite iru. Karewa denwa o suru. Karewa dairiten ni iru. Karewa sai ni iru. Karewa kyoto ni iru. Karewa higashiyama ni iru. Karewa jon ni iru. Kare wa jon no minami ni iru. Kare wa oke ni aite iru. Kare wa kado o mote iru. Kare wa shomesho o mote iru. Kare wa midori to isho ni iru. Kare wa denwa o suru. Kare wa Tokyo ni iru. Kare wa Nakanoku ni iru. Kare wa shoku ni iru. Kare wa nichome ni iru. Kare wa jokobanchi ni iru. Kare wa takatsuki ni iru. Kare wa junigoshitsu ni iru. Kare wa miyaku achigoto ni iru. Kare wa fuji sutafu ni iru. Kare wa jikenshitsu ni iru. Kare wa pointo ga aru. Kare wa itaneto o shite iru. Kare wa kippu o kau. Kare wa densha ni noru. Kare wa yuzanemu omote iru. Kare wa koshin kodo omote iru. Kare wa yuko da. Kare wa akaunto o miru. Kare wa kado omote iru. Kare wa shodaku ni iru. Kare wa marunouchi ni iru. Kare wa nijuachi kai ni iru. Kare wa denwa o suru. Kare wa
Kado omote iru. Kare wa Surutu Kansai omote iru. Kare wa Kansai ni iru. Kare wa Kyoto ni iru. Kare wa shigoto o sagashite iru. Kare wa Metsu ni iru. Kare wa Michibichi-oji ni iru. Kare wa tosareru. Kare wa yokin buman ni iru. Kare wa bazu omote iru. Kare wa mamuron ni iru. Kare wa kado omote iru. Kare wa renjitsukun da. Kare wa kado omote iru. Kare wa bango omote iru. Kare wa midori to issho ni iru. Joyokada. Shangatsuda. Nishinashinenda. Kare wa tempusutafu ni iru. Kare wa sazeki ni iru. Kare wa Tokyo ni iru. Kare wa Shibuyaku ni iru. Kare wa Yoyogi ni iru. Kare wa Shinjuku Menzu Tawa ni iru. Kare wa Kado omote iru. Kare wa Chui suru. Kare wa Kado kan suru. Kare wa Orinji Sakuin da. Kare wa Shigoto sagashite iru. Kare wa Doroku shite iru. Kare wa Mongo omote iru. Kare wa Midori to issho ni iru. Kare wa Mampa wa Japan ni iru. Kare wa Kyoto ni iru. Kare wa Eki ni iru. Kare wa Kyoto ni iru. Kare wa Eki ni iru. Kare wa Kipu o kau. Kare wa Tambaguchi ni iru. Kare wa Densha ni noru. Kare wa oriru.